0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: En av musikkhistoriens mest suksessrike debutalbum. Det